0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: for another.
1: U nastavku buđenja i podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 13 stepeni, kažu taj neki realni osjećaj 15 stepeni, maksimalna predviđena temperatura za današnji dan 23 stepena, sunčano i toplo vreme, a slično i još toplije vreme i u narednim danima sa maksimalnom temperaturom do 25-26 stepeni. U ovim trenucima ovoga jutra najhladniji Zubin Potok 6 stepeni, ajde zatim imamo Mitrovicu 11, Gnjilane Kamenica 13 stepeni, također i Prizren 13 i Štrpce 11 stepeni. Uglavnom sunčano i lepo vreme i danas i tokom vikenda, tako da iskoristite ovaj vikend koji je pred nama.

A u Buđenju pričamo malo i o sportu, o košarci, tenisu, polufinalnim duelima u Niškom Čairu. Večeras počinje prvi u istoriji Final Four košarkaške lige Srbije. Za titulu šampiona nadmetajci se Partizan, Crvena zvezda, Subotički Spartak i FMP iz Železnika. Večeras su na programu polufinala od 16 časova, prvi će na parket košarkaši Partizana i FMP-a, dok se od 20 sati igrati Crvena zvezda i Spartak. Subota je slobodan dan, a veliko finale planirano je za nedelju od 20 časova. Malo i o NBA ligi. Košarkaši San Antonija pobedili su Oklahoma sa 118-91, čime su se izjednačili sa suparnicima u broju pobjeda u seriji 3-3 i izborili sedmu odlučujuću utakmicu finala zapadne konferencije. I malo o tenisu. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joa Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijevu, te neće početi pre 15:30. Inače, ovo će biti njihov prvi međusobni duel na ATP turu, a Fonseca do sada u karijeri nema pobjedu protiv igrača iz top 5, a meč protiv Novaka Đokovića bit će mu najveći test u dosadašnjoj karijeri.

U Atini se nalaze najznačajniji evropski arheološki lokaliteti, ali Atina je i moderan, živ, veliki grad sa oko 4 miliona stanovnika. Grčka prestonica nudi puno raznovrsnih sadržaja koje mogu posetioca držati okupiranim danima. Akropolj je za većinu prva asocijacija na Atinu. Nekada kuća bogova danas se ponosno uzdiže iznad moderne Atine. Na njemu se nalaze najpoznatiji hramovi stare Grčke, Partenon, Erehteon, sa svojim čuvenim karijatidama i hram Atine Nike. Partenon je hram boginje Atine sagrađen u 5. veku pre nove ere i predstavlja najsavršeniji starogrčki hram. Najstariji je primer zlatnog preseka u arhitekturi. Sintagma, koga zovu i Trg Ustava, je glavni gradski trg i sa njega vode najznačajnije atinske ulice i bulevari. Na čelu trga se nalazi zgrada grčkog parlamenta, koja je turistička atrakcija ne samo zbog same zgrade, već zbog čuvene smene straže svakog punog sata ispred spomenika neznanom junaku. Stražari su obučeni u tradicionalne grčke nošnje i ne reaguju na gužvu oko njih. Trg Monastiraki okružuje veliki broj tradicionalnih restorana i radnica, antikvarnica, prodavnica suvenira i butika. On je haotičan, delimično neuredan, ali pun šarma. Verovatno najbolje mesto na kome možete kupiti suvenire ili pojesti suvlaki.

Danas metropolitensko područje Atine broji 3,7 miliona stanovnika, što je stavlja na drugo mesto na listi najvećih evropskih prestonica, odmah iza Londona. Trenutno se grad širi istočno Atikom. Atina se često naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom 5. i 4. veka pre nove ere. Atina je centar ekonomskog, finansijskog, industrijskog, političkog i kulturnog života u Grčkoj. Antička Grčka je bila centar umetnosti, učenja i filozofije, domovina Platonove akademije i Aristotelovog liceja. Atina je takođe rodno mesto Sokrata, Perikla i Sofokla i drugih značajnih filozofa, pisaca i političara koji datiraju iz antičke Grčke. Bila je ovo jedna kratka priča o Atini, gradu koji definitivno valja posetiti. Ovim smo došli do kraja još jednog izdanja emisije o svetskim prestonicama. Do novog slušanja i novog glavnog grada, ostanite

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Digi, digi, digi, bong, digi, bong.
5: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

donosi svežinu na regionalnu muzičku scenu i već privlači veliku pažnju publike. Matija Cvek predstavlja novi singl Nisam taj, koji donosi vedri, energični zvuk u odnosu na njegove ranije pesme. A duet Sreda, koji izvode Frajli, Željko Samadžić, spoje emocije, bojemske atmosfere i prepoznatljivog kafanskog zvuka. Frajli, Željko Samadžić idu nastav koji slušamo pesmu Sreda.

Pričamo o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. 1958. godine rođena je Marina Perazić, pevačica zabavne muzike iz Rijeke. Samostalno i u duetu Denis i Denis, Marina je predvodila talas elektronske muzike 80-ih godina kod nas. Detalje o svemu tome šta se to dogodilo na današnji dan u muzici možete pročitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a umeđu vremenu Denis i Denis slušamo Soba 23.

A danas se širom sveta obaražava Međunarodni dan mirovnjaka Ujedinjenih nacija, posvećen pripadnicima mirovnih misija koji učestvuju u očuvanju mira u kriznim područjima. Ovaj dan, koji se tradicionalno obeležava 29. maja, ustanovljen je u znak sećanja na sve vojnike, policajci i civile koji su učestvovali u mirovnim operacijama, kao i one koji su tokom službe izgubili život. Inače, Ujedinjene nacije trenutno imaju desetine hiljada mirovnjaka raspoređenih širom sveta.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

O Pink i Most Girl, Classic A for Radija, pratite najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo, a u nastavku sastav U2. Čućemo pesmu Evolution, koja je objavljena 2001. godine, nalazi se na albumu All That You Can't Leave Behind. Pesma ima energičan rock zvuk i često je otvarala njihove koncerte. Odmah zatim The Spirit of the Hulk, u pitanju je Rednecks, pesma je objavljena 2000. godine i postala je veliki evropski hit. Rednecks je poznat po neobičnoj kombinaciji country muzike i dance ritma. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Stutter, u pitanju su Joe featuring Mystica. Pesma je izašla 2001. godine i nalazi se na albumu

Srbije. Evo nas, ponovo smo zajedno. Naravno, počinju novi singlovi. Za sam početak, Espa i Lemonade. Kada je ova pesma u pitanju, objavljena je danas. Grupa je ovim singlom promijenila futuristički stil po kojem su poznate i ubacila retro vibe inspirisan 60-im godinama. Odmah posle Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Također, pesma koja je, da kažem, sveža, objavljena je danas. Što se YouTube-a tiče, negdje oko 200.000 pregleda, barem što se današnjeg dana tiče. Počinju novi singlovi.

Future and Tyla sa svojim novim singlom pod nazivom Game Time. Nastavljamo dalje, Stay Alive, kada su Galantis, pesma je objavljena tokom 2026. godine i donosi prepoznatljiv festivalski dance zvuk. Na YouTube-u trenutno ima nekoliko stotina hiljada pregleda. Odmah posle Chaotic, Hayley Picardi, pesma je objavljena pre 3 mjeseca i govori o komplikovanim emocijama i modernim vezama. I treći novi singl u ovom nizu nosi naziv Girl, u pitanju je Jonas Blue, pesma je objavljena pre 3 mjeseca i prati njegov prepoznatljiv letnji dance pop zvuk. Ne menjajte talase, nove singlove slušamo, to jest slušate sve do 19.00.

0: najnovije pesme. Muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet. To je New Singles. Petkom

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Blik Starlight, 19 časova 13 minuta, pratite gluvarenje, zajedno smo Sfero 20. Zendaya je navodno u završnim pregovorima za novu Marvel ulogu. Insideri tvrde da studio želi da proširi njen lik u narednoj fazi franšize nakon ogromnog uspeha filmova sa Spider-Manom i sa Spider-Man ekipom. Fanovi već nagađaju da bi mogla imati centralnu ulogu u budućim crossover filmovima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.